mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: dan menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigitalID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigitalID. Selamat, pantas, mudah.
1: Moh lah dengar yuk.
2: Moh lah dengar yuk. Tera FM untuk koma aja.
3: Okay, terima kasih Yop dan juga Yong yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Terima kasih untuk Yong Liza kita dari kampung Cik Zainal Cemor hadir mendengarkan Perak FM. Perak FM radio nombor satu orang Perak, tak mandang yang lain. Katanya di kesempatan ini juga nak ucapkan selamat pagilah untuk semua ahli keluarga, katanya sahabat-sahabat warga kerja Perak FM, dan tak lupa jugalah untuk yang mana mendengarkan Perak FM tak kira di mana pun berada. Moga di hari Jumaat penghulu segala hari ini diberikan kesihatan yang baik dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah doa-doa kita yang kita doakan untuk orang-orang yang kita ingati, kan? Okey, juga Makcik Hani kita terima kasih juga hadir mendengarkan Perak FM. Makcik Hani hadir dari Batu Kerau katanya. Kalau di Batu Kerau belah-belah utara sana, boleh mendengarkan kami melalui cerun radio ya. Frekuensi kita 104.1 MHz. Terang dan jelas ya. Kak Ani di Batu Kerau sana. Terima kasih juga macam biasa Presiden TikTok kita Cui Intan yang mendengarkan, mewakili rakan-rakan pendengar di belah-belah Kuala sana ataupun di Sauk lah. Ya, katanya Sauk cuaca cantik je, redup-redup manja gitu. Redup-redup manja gitu. Rupa Cuk Intan kita ya, manja gitu ya. Kalau tadi nak dengarkan DJ Ida, DJ Faizal, raya rendah dia mah kan, menerusi borak agak ke pagi. Yalah, kami yang bertugas ni cubalah sedaya upaya untuk menghiburkan koma kan, dengan lagu-lagu dan juga infonya. Okey, sebelum kita dapat ikuti Warta Perak jam 12 tengah hari yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita. Kalau tengokkan jadual, akan disampaikan oleh Zulika ataupun Ika nanti ya, Warta Perak kita jam 12 tengah hari. Apapun, saya nak berkongsi info berkenaan dengan jawatan kosong. Ya, rakyat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan yang berkelayakan di Pelawa memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dan perkhidmatan awam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perak kita ya. Jadi ada, kalau di sini ada 9 jawatan, kekosongan jawatan ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak kita. Jawatan yang pertama ialah pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG9 dalam perkhidmatan pendidikan bertaraf kontrak ya. Jadi calon-calon yang memiliki ijazah berkaitan tahfiz dengan pendidikan ataupun ijazah sarjana, ijazah kedoktoran berkaitan tahfiz dengan diploma pendidikan yang diiktiraf kerajaan, dan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia, bolehlah memohon jawatan ini ya, pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG9. Okey, jawatan yang kedua, penolong pegawai teknologi maklumat grade FE5 menerusi perkhidmatan sistem maklumat bertaraf kontrak. Calon hendaklah memiliki sijil ataupun diploma berkaitan teknologi maklumat yang diiktiraf kerajaan dan berpengalaman serta berkemahiran yang baik dalam bidang pengaturcaraan komputer, dan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia. Dan jawatan yang ketiga, penolong pegawai veterina grade G5 dalam perkhidmatan pertanian dan bertaraf tetap ya. Calon hendaklah memiliki sijil ataupun diploma berkaitan veterina atau kesihatan haiwan atau penternakan yang diiktiraf kerajaan dan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia. Dan jawatan yang keempat ialah penolong pegawai hal ehwal Islam grade S5 dalam perkhidmatan sosial bertaraf tetap. Dan calon hendaklah memiliki sijil tinggi pelajaran Malaysia, prinsipal dalam mata pelajaran syariah, usuluddin ataupun bahasa Arab, ataupun sijil tinggi agama Malaysia ataupun diploma dalam bidang tahfiz Al-Quran, pengajian Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf kerajaan dan kredit dalam mata pelajaran bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia. Ya, boleh memohonlah kiranya. Dan permohonan itu baru 4 ya. Kalau ikutkan ada 9 ini. Jadi kita insyaAllah kita bawakan sebelum tarikh tutup permohonan, iaitu pada 10 Julai 2026. Hari ini 3 bulan kan, ada masa lagi. Akan ditutup pada 10 Julai hari Jumaat jam 11.59 malam ya. Yang mana pemohon bolehlah memohon melalui sistem Kerjaya SPA di alamat kerjayaspa.perak.gov.my. Boleh cari link ataupun pautan tersebutlah untuk memohon. Dan hanya permohonan yang dikemukakan dalam tempoh yang dinyatakan ya sebelum 10 Julai ini adalah dipertimbangkan ya. Dan sebarang keterangan lanjut boleh merujuk kepada unit pengambilan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Ridwan di talian 05-254-0615 ataupun 241-0734 ya. 05-241-0734. Jadi kepada koma yang lahir di Perak ya, bapa lahir di Perak ataupun menjadi anak angkat yang didaftarkan secara sah kepada bapa angkat yang lahir di Perak di bawah enakmen kerakyatan negeri Perak 1952, bolehlah memohon. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi berbaki berapa lagi jawatan yang boleh dipohonnya menerusi permohonan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak kita ni ha, untuk koma rakyat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan. Baiklah, terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Okey, ini dia Nuha Bahrain, lagu terbaru daripada Nuha. Teruskan kesediaan kamu mendengarkan Perak FM. Yup yup.

marilah sama-sama kita hadir ke Masjid Negeri untuk menghadiri majlis forum perdana tema Al-Hijrah pada 4 bulan Julai selepas Aisyah, selepas solat Aisyah. Dan juga pada malam besok juga, pada selepas solat Maghrib, insyaAllah ya, kita akan menyampaikan edaran bubur lambuk kepada seluruh jemaah kita ya. Ya, selepas solat Maghrib kita ada edaran dulu, edaran bubur lambuk. Jadi sama-samalah kita menjemput para jemaah untuk sama-sama ya, kita mengambil edaran bubur lambuk di Masjid Negeri Perak selepas solat Maghrib dan selepas solat Isyak. Kita akan mendengar dan sama-sama mengisi rohani kita dengan forum perdana Ma'ijrah ya, di Masjid Sultan Elisyah 2. Baik, seterusnya yang kedua ialah ebahan berkenaan dengan program sijil pengajian masjid, iaitu program sijil pengajian masjid yang kita telah buka kepada semua warga negeri Perak ya, dan pihak bolehlah berdaftar di kepada yang berminat, berdaftar terus ke pejabat pentadbiran Masjid Sultan Elisyah 2 Masjid Negeri Perak. Ia boleh menghubungi nombor telefon 05 ya, 05255 7964 ya, 05255 7964 ya. Program sijil pengajian masjid yang akan bermula pada bulan Ogos nanti, kita telah buka pendaftarannya, yang di mana suatu pengajian yang lebih berstruktur, berdisiplin dan sistematik sesuai kepada semua yang ingin mendalami ilmu agama dengan lebih mendalam ya, dan kelas hanya diadakan pada setiap hari Sabtu sahaja ya, setiap hari Sabtu sahaja bermula daripada bulan Ogos ini ya, bulan Ogos ini bermula daripada Sabtu minggu pertama bulan Ogos. Baik, itu untuk program sijil pengajian masjid. Dan yang seterusnya iaitu hebahan berkenaan satu program lagi, iaitu program nikah jama'i syar'i 2026. Ya, nikah jama'i syar'i, nikah beramai-ramai secara syar'i di Masjid Sultan Elisyah 2. Ya, kita buka kepada orang ramai pendaftaran. Ya, iaitu program akan berlangsung pada 26 Disember. Ya, 2026 ini, 26 Disember pada hujung tahun nanti, ya, tahun 2026, dibuka kepada 30 pasangan terawal. Ya, kita buka kepada 30 pasangan terawal untuk memenuhi syarat-syarat berikut, iaitu salah seorang atau kedua-dua pengantin merupakan warga negara negeri Perak. Yang kedua, berumur 18 tahun ke atas. Yang ketiga, perkahwinan yang pertama. Dan yang keempat, bersetuju dengan yuran penyertaan sebanyak RM4,000 bagi setiap pasangan. Ya, setiap pasangan hanya RM4,000. Jadi kita buka kepada orang ramai pasangan ya, di negeri Perak ini untuk menyertai program nikah jama'i syar'i yang akan diadakan di Masjid Sultan Idrisyah 2. Dia juga boleh menghubungi pejabat pentadbiran Masjid Negeri Perak di talian 05 05255 7964. Saya ulangi, 05 255 7964. Jadi itu antara beberapa info daripada Masjid Negeri Perak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: menarik dalam AgroTech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam AgroTech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Lughatul Jannah.
4: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
5: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.

0: untuk koma je.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Peniaga mikro dan kecil yang menggunakan kenderaan jenis jeep serta pickup kini boleh memohon subsidi diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS mulai hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, langkah itu bertujuan membantu mengurangkan kos operasi perniagaan. Menurut beliau, kelayakan subsidi akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini tertakluk kepada kelulusan permohonan dan pemilikan fleet card. Permohonan boleh dibuat menerusi portal MySubsidi dengan syarat kenderaan didaftarkan sebagai kenderaan perniagaan dan perniagaan berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kementerian Dalam Negeri memandang serius ancaman dadah sintetik seperti metafitamin, pil psikoaktif dan fentanyl yang boleh menyebabkan ketagihan, kematian serta peningkatan jenayah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, isu itu kini menjadi perhatian utama kerajaan. Bagi tempoh 2023 hingga Jun 2026, PDRM merekodkan 238,704 tangkapan berkaitan kesalahan dadah sintetik di seluruh negara. Penguatkuasaan turut dipertingkat melalui operasi khas dan kerjasama pelbagai agensi. Kerajaan juga sedang meneliti pindaan Akta Dadah Berbahaya 1952 serta memperluaskan usaha pencegahan dan penggunaan teknologi moden bagi membendung ancaman dadah sintetik. Sebanyak 5,140 pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu dikeluarkan dalam tempoh 2 hari pertama pelaksanaannya sejak 1 Julai lalu. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata, sambutan yang diterima amat menggalakkan. Beliau berkata pasport baharu itu dilengkapi 94 ciri keselamatan, hampir 2 kali ganda berbanding 49 ciri pada pasport terdahulu, sekaligus meningkatkan tahap keselamatan dan mengurangkan risiko pemalsuan. Pasport berkenaan ditawarkan dengan tempoh sah laku 5 atau 10 tahun. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
5: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
6: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
8: Setia bersama Komaj.

0: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Baik, saya sebentar nanti tepat jam 4.49 minit petang. Berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Allah.

Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Ate, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 3 hari bulan Julai dalam tahun 1965, pelaksanaan projek pembinaan jalan raya menghubungkan Pantai Barat dan Pantai Timur Semenanjung Malaysia diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Pari, Baling, Kedah. Pembinaan jalan raya ini memberikan faedah yang besar kepada penduduk-penduduk Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Kelantan. Pengumuman ini dilakukan semasa beliau berucap dalam satu rapat umum di Kampung Tanjung Pari, 14 Batu dari Baling. Lawatan beliau ke Baling ini adalah untuk memantau projek-projek pembangunan luar bandar di dalam daerah tersebut. Pembinaan jalan raya ini akan bermula dari Butterworth, Pulau Pinang di Pantai Barat melalui Baling, Gerik dan terus ke Kelantan di Pantai Timur. Pembinaan jalan raya tersebut mampu memberikan kemudahan perhubungan yang lebih baik dan selesa kepada rakyat terutama di kawasan luar bandar. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengar lah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma aja ya.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, yang mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena pilihan raya negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paluh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paluh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paluh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancangkan pembangunan di Paluh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paluh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azzi. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai yang ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
5: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
6: Dengan harga yang berpatutan lah, tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa enjin dia lagi tahan lama lah, bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Majani.

Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan buku tesku sekolahkan.

0: Yemeyin.
1: Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: Yeah.
1: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman, mudah, tunai. Kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Sudah terpaksa pinjam, boleh pinjam. Tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi. Tidak pindah milik kepada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Pada masa sama, pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarosu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Dari pandangan saya, image teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro dan kecil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baru itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan kooperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100 BA100 sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa, memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman di Paluh, Keluang.
5: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurut sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paluh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Rahman di Paloh Keluang, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengaktifkan pusat pemantauan rangkaian bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang PRN Johor. MCMC menerusi satu kenyataan memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Kenyataan itu turut memaklumkan sebarang isu lain di bawah bidang kuasa MCMC juga boleh disalurkan melalui pusat pemantauan berkenaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan Piala Dunia diteruskan dengan tiga lagi perlawanan esok dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Pertemuan esok merupakan yang terakhir bagi peringkat tersebut untuk melengkapkan 16 pasukan terakhir yang akan meneruskan usaha mengejar kejuaraan. Bermula 2 pagi, saksikan pertemuan Australia menentang Mesir di saluran Sukan Plus. 6 pagi pula menghidangkan pertemuan Argentina berdepan Cabo Verde yang boleh ditonton menerusi TV OK. Perlawanan terakhir peringkat 32 pasukan bermula 9.30 pagi esok dengan aksi Colombia dan Ghana yang boleh anda saksikan menerusi saluran Sukan Plus. Ketua Jurulatih Croatia Zlatko Dalic dan pengendali Portugal Roberto Martinez memberi penghormatan kepada Luka Modric yang membuat penampilan terakhirnya di Piala Dunia selepas kekalahan dramatik 1-2 kepada Portugal di Toronto. Pemain tengah Croatia berusia 40 tahun itu dilihat berbual panjang dengan Cristiano Ronaldo, dua legenda bola sepak yang kini berada di penghujung karier antarabangsa masing-masing. Modric menjadi tonggak utama Croatia ketika muncul naib juara Piala Dunia 2018 dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pihak berkuasa Ukraine menggesa penduduk di ibu negaranya menghadkan aktiviti di luar rumah susulan peningkatan mendadak pencemaran udara akibat kebakaran yang tercetus selepas serangan besar-besaran Rusia. Menurut seorang pegawai, sekurang-kurangnya 30 orang terbunuh dalam serangan terbesar Rusia ke atas Kiev sejak pencerobohan penuh pada Februari 2022. Serangan itu menyebabkan beberapa bangunan terbakar sekaligus menghasilkan kepulan asap tebal yang menyelubungi beberapa kawasan di bandar berkenaan. Wartawan AFP di pusat bandar Kiev melaporkan jerbu masih menyelubungi ruang udara bandar itu, manakala bau asap yang kuat dapat dihidu di kebanyakan kawasan. Fenomena El Nino kini terbentuk di kawasan tropika Lautan Pasifik dan dijangka bertambah kuat dalam beberapa bulan akan datang, sekaligus meningkatkan kemungkinan berlakunya gelombang haba, kemarau, hujan lebat serta pelbagai kejadian cuaca ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh dunia. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan model ramalan menunjukkan peralihan pantas kepada fenomena El Nino yang kuat bagi tempoh Julai hingga September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 1,000 kedai koperasi sertai program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: paling mimpi dah.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 8.

0: Pusat Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.52. Wilayah Persekutuan Labuan 4.56 dan Kuching Sarawak 5.24 pagi. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu subuh pada pukul 5.55, Kuala Terengganu, Terengganu 5.45, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.47, Johor Baru Johor 5.49, Bandaraya Melaka, Melaka 5.54, Seremban Negeri Sembilan 5.55, Shah Alam Selangor 5.55 pagi, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.56, Alun Stark Kedah 5.54 dan Kangar Perlis 5.53. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di National FM.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.
3: Ikuti utama 7 pagi sebentar lagi.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Po, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Gegar 6.10 pagi, apa yang dikoyak?
2: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
1: Gegar 6.10 pagi untuk Koma Aja.
2: Era FM.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: FM. Okey, itu yang terbaru daripada Tok T kita, Tuan Datuk Sri Siti Nurhaliza, dengan lagunya berjudul Kesuma, membawa kita ke 7.41 minit pagi. Seterusnya kita nak kongsikan pula
1: utama di akhbar hari ini di Era FM.
0: Seterusnya, apa utama di akhbar kita? Perkembangan dalam negara dan juga luar negara. Sedikit berita sukan lah yang kita nak kongsikan. Okey, saya mulakan dengan program pembaharuan taksi madani nasional disambut baik. Program pembaharuan taksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu taksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baharu sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan taksi negara. Jadi program yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dataran Merdeka merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan juga cukai jualan bagi pembelian taksi ataupun kereta sewa baharu buatan nasional. Okey, seterusnya, Lindung 24 Jam rekod 592 permohonan, faedah melebihi 1.2 juta ringgit disalurkan, iaitu Perkeso. Ya, Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso telah menyalurkan faedah berjumlah lebih 1.2 juta ringgit kepada orang ber insurans ataupun OB di bawah skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 Jam sejak inisiatif itu diperkenalkan sebulan yang lalu. Ya, Perkeso memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 592 permohonan kes turut diterima dan jumlah tertinggi pembayaran faedah menerusi skim Lindung 24 Jam melibatkan kos implant iaitu sebanyak 1.16 juta ringgit diikuti faedah hilang upaya sementara FHUS berjumlah RM99,269 dan secara purata hampir 20 kes sehari direkodkan di bawah Lindung 24 Jam sekaligus menjadi manifestasi usaha Perkeso bagi menutup kelompongan pelindungan sosial yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya kes lemas, ya. Wanita dikhuatiri lemas lepas terjun jambatan. Seorang wanita yang dipercayai mempunyai masalah mental dikhuatiri lemas selepas bertindak terjun dari sebuah jambatan pagi semalam. Dan kejadian tersebut berlaku di Dungun, ya. Dikatakan berlaku kira-kira jam 10.30 pagi di Sungai Paka berhampiran bandar Al-Muktafi Billah Shah. Ya, dan ketika kejadian, mangsa Nur Haslini Din, 47 tahun, dikatakan berada di rumahnya yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Dan menurut bapa mangsa, Din

0: kata, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 4 hari bulan Julai dalam tahun 2024, Arkib Negara Malaysia telah mengadakan Majlis Bicara Sejarah 150 Tahun Bandar Taiping di Hotel Novotel Taiping. Majlis yang dirasmikan oleh Yang Berhormat